0: Tom Center for Med 3.
1: Med 3.
0: Med 3 transporting to Meritor.
1: Med 3 goes to Meritor.